sɛ ta lojoko sayo edida maya gada basa tabaluada ebinu ta ta lojoko sibi to ye kiwa wa ni ogun orun o si won ni di olorun awon woni ta lojoko sayo to ye kiwa.